0: uri parikah shetatah nikah chabal chinim sheilwi
1: shapan ri rakhawarem ri wachulem cheresh ri qakhaw i cheresh ri kristo e kakhawinik chubaqih chubesaq
0: katekuri ri khuinak ki kheb inimalakhtaq winak che etuyul chori kitem chuwach ri dios khupalik tsakh ki wach che uqihi la shik ri dios kikbih
2: Kamal Tioshir Chavech, Kahaushel, Dios Ahaushel, Achak E Ronohel, de Areche Are Kamik, de Areche Are Wir, Rumal Reche Shakor Pariakabre Nimalago Chukab Arechka Hekbari Awahabibal, Riheta Amak Shas Petinakri Koyowal, Katekut, Kamigri Chopanri Awoyowal, Ekamigri Rahawashik Chek Bantak Atochzik Pakiwiri Ekaminakib. Kamikri rahawashik cheri eapatahinelab riakashaltak atzig kiatach kech kikamri tohbal kech shokuheri atioshlachtak winak ri eare chek kisheach kib chuwach riabi chie chutin chie nimak echek sachash kiwach ri eare riksachach uwach ri wachuleu
0: katekuri shakatach rinim rachoch ri dios parikah eshkalachinik ri arka Ukolbal richap balukabri Dios parinim rachochri Dios. Katekuri shrukapanik tak kuipa. Fechinin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri. Hunimalak kutbal shkalahin parikah. Hunishok sutalik rih rumal rih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikurakakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hun nimalach chikok chik a riare. Kobu kub uholom elahuch ruka. Puwitakri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Kunch kechri uship uch akapil takri chimil kochorika e kukia kulok chuachri uleo. Rihun chikopri, shetaki chuachri shok, chikutsiruk riakal, arech kutiho bi rialahakal, aretachi kalashik. Ri ishok kril wach hunalahala, riare chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu big chika chuachri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik paritzinale kalahuleu. Hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech riare kohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, shmachtah hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut. Uye areri mankota chiki chukab. Eman shakohi ta chiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats. Rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel. Chech ronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Rie angel erachilare. Shkia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parika.
2: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubigri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut ri ere shkichakor rumari ukikeri alachchir e rumari kitzik shkia obishik. Rumarres che mashkiata nin ukik de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotok ri ish. Rikah erisivan tinimitrech rikah. Itzel chiwech riish. Di wachulev eripolov. Rumal resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval. Eretam chesha echalam chik rihetak ukih.
0: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rihun ishok. Rinan irialaral. Katekut. Shiatak chech. Kukamo bik rikeb ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inali kalahuleu, chik a pari kolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut. ריחון קומת שושבי חולוך פוצ'י, חייחס חוננימה אצריך ראישוק, ארץ כוחורי חולוך ראישוק, קטגות, ראווה צ'ולב שפצ'ו אוטואיק ראישוק, ראווה צ'ולב, קוקאבה ראוצ'י, איקוטי חובי ריחון נימה ששושבי ריחון קומת, שס צ'נים שפר היוואל ריחון קומת צ'צ' ראישוק, קטגורי כבי צ'ובניק צ'וך קוק ררלקואל צ'יק, וככל ראו פישה ברדיוס, ריקורי וציח ריחסוס קוק. ראין, אינטקל פווי ריסניה ברצ' ריפולו. אפוקליפסיס קפיטולו 13 קטגורי, שינוילו צ'קלו לוק פריפולו, הון צ'קופ צ'קו בוקו בוחולום, אלחוך רוקה, פווי ריתק רירוקה, כל החוך כתקיק, צ'פל ביח, כפווי תק רירוחולום, ציפטליק יצל תחציך צ'אצ' רידיוס. ריחון צ'יקופ צ'שינווילו צ'וכלה ובי חון בלם, ריחון צ'וכלה ובי רחון אוסו, ריחון חכס וצ'י כוח. קטגורי, ריחון נימלך צ'יקופ, כוחשך ריחון צ'וקאפ צ'אצ', רינימלך אותם, אקויה חון נימלך וכווינם. חון צ'אצ' תק ריחולום, חכס וריחום קמיקל. קטגות, רינימלך סופטחינך וויצ'י קמיקל, שכונתחיק. קטגורי, קונוחל ריווינך תשובה צ'ולב, סיבלך עוד שקיל ווירי, אשקטרנבח ריחון צ'יקופ, חופליק שצח כיווץ' תשובות רינים צ'יקופ, רומל רץ ששויירי כווינם, צ'ש ריחון צ'יק צ'יקופ, קטגורי, חופליק שצח צ'יקווץ' תשובות ריחון צ'יק צ'יקופ, אשקביך.
3: חצ'ין חיווה אחי חס וחון צ'יקופרי, איחצ'ין כקווניק צ'וחין רוגרי ערה?
0: שיעתך צ'ש ערה, אשוקם ריקווינם, ארץ' קוביך ריציך, רשתק רינימל, אריצל תקציך, צ'אצ' רידיוס. שוקם ריקווינם רי, ארץ' קובן ווירי, פקווינך כביק. קטגורי, שוביך ריצל תקציך, צ'אצ' רידיוס. שוביך ריצל תקציך, צ'אצ' ריובי, אצ'אצ' רירצ'וץ', אצ'קאצ' ריקופה ריקח. שיעתך ריקווינם, צ'אצ', ארץ' קובן ריצ'אוך, צ'קאצ' ריצ'וש לך ארץ כאו צ'קו, שיעתך ריקווינם, צ'ש פווי קונוחל כבנתחי קריווינק, פקיווי קונוחל סיוואן תנימית, פווי רונוחל צ'אוויבל, און פווי רונוחל עמק, אקונוחל ווינק תשובה צ'ולב, צ'רי מנציבטל תרקבי, פריווך רצ' ריוקס למעל ריקמנק הלך צ'יך, צ'יפרו מחבל ולוק ריווה צ'ולב, כאוק צ'וק איכלשי קריחון צ'יקופ. ריחון צ'יקו אושיקין, צ'וטטבח בה ווירי. ריחון צ'קיות צ'צ'יץ' צ'קיות ווי. ריחון צ'ק כם רומל צ'יץ' צ'ירוק צ'יץ' רי כם נרי. פא ווירי, צ'ירחאו שיק ווירי כקוצ'וניק, אירי כקוכניק ריטיו שלחתך ווינק. קטגורי, שנויל צ'חון צ'קופ צ'של ובי פריווה צ'ולב, כוקב רוקה, חייחס רוקה חונצ'יך, כצ'אוויק חייחס חונים צ'קופ. כצ'קוניק פתניחל רצ' ריחון נבי צ'יקופ, כוכוך ריקווינם פרנוחל קולפל, איקובנו צ'רנוחל ריווה צ'ולב, איקונוחל ריסיוואן תנימית, כקיחילך ריחון נבי צ'יקופ, צ'סוקטחינק צ'קמיקל, קטגורי שכונתחיק. שובן נמלכתך קוטבל. צ'יקובנו צ'קצח הולוך כאח צ'יקח, פווי ריווה צ'ולב, צ'יקווץ' קונוחל ווינק. קטגורי רומל ריני מלאכתך קוטבלק, קוויניק קובנו, רומל רצ' ופתניחל ריחון נבי צ'יקופ, קובנו חוס צ'קאצ' ריווינק רצ' ריווה צ'ולב, קוביך צ'קאצ' צ'קיקיאק חון וצ'בל ריחון נבי צ'יקופ, צ'ש חיצ'תך רומל ריצ'יץ', קטגורי, שכוחי צ'ינח מול וכעס למעל. קטגורי, קורי קוויניהם הרצ' קוויניק קויה חון ושלבניק, צ'ש ריחון וצ'בל ריחון צ'יקופ, ארץ כצ'אוויק, ארץ צ'ק כמסשיק כנוחל ריווינק, רימנקקי חילך תרי וצ'בל ריחון צ'יקופ, רומל ריווצ'ק, כנוחל ווינק, צ'צ'וטין, צ'ינים, צ'חינום, צ'ימבא, צ'אחאו, צ'פתניחל כאוכון כותבל, צ'ירי כקיעקב כיחב, ונצ'ירי וכורסל כפלח. קטגורי, מנקות אחון ווינק, כווניק כולוק נח ונחס ווצ' ונקוקאייך חונחס וווץ' ומנקורי קוטבל רצ' ראובי ריצ'יקופ רוק un wemeng otari rjalabalil riubiru. Waralri, rajawashik rinojibal. Riwinak, chik kowinik chirejalajba, rirejalbalil rijunchikop. Wiri, shanejun rejalabalil junwinak, rirejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare erubiri utat churi ukursal kepalak. Kategori shintao chik ok chohohik parikah. Jehas riuchohohbal rinimalak takha. On riuchabal de kakulha. On uhanembal hunimalak kiakik. Ewishintori jehas ewinak. Chikik ohomah ri arpa. Kikibishok hunk ak bish. Chuwach rinimalak tem. Echkiwach ri ekeheb ek askoh. Echkiwach ri inmaktak winak. Emankota hun shkowin chiretamashik ribish. Shuwi ri 144,000. Ri elokom shaspare wachuleu. Eare ri eare. Rimenshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ek oholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alachchih. Parnohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jehas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alachchih. Mawiri kichi chuchobri hostak tzih. Ri eare ech achchoktak winak. Kategori. Sinuil chihun angel chikrapap paranimalakkah. Kohun hunalik utzalachtzih ruk. Chikuyana ubishik, chkech rikikanah kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ru hunkoulah chabal.
4: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwilawi, rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpalutzih, nem chiwilawi riare. Chespanou rikaj eri uachuleu, ripolou etakri ukibalha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh riare kurrakuchi.
1: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Rishyou ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Jun urosh angel chik, ke uternebeh riare kurrakuchi rukhunkoulak chabal.
5: Rijun chenim krishpuiri chikop, enim krishpuiri uachipal, ekori ukutpal, chori ukursal upalaj, onchori uap, riare shokuje kutij nari ri amaja rechri royowal ri dios, chesuk umatajinak chik, shas uts, paripajpal amaja rechri royowal, riare kunanari rik ash rumal ri ak, erumal ri azufre, chkiwachri etiosh alaktak angelip, echuwachri alakchik. Kategori ri usibal rikik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ohita hamaril chipaik chichaab, chkech rinim kikirhwi ri hun chikop, eri hun uachipal, chokuhe rikik amohri ukutpal upi.
0: Paweri rajawshik rikichukab ri itiosh lahtak winak, rikik kol ri upishab ri dios, irikik kol ri kohunik chirik ri jesus. Kategori shintah hun chabal parikaj che shubik chuech.
2: Chatzimah, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
1: Kikohiri hamaril chechri kikosibal, rumal rech chishas penak ri kichakuk.
0: Kategori, shkalahin chuwach takri nuwokoch, unsakalah suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas ralkual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalah puak. Ketakik retzalbalil uhlom, iparukab hun utzalah chich. Kategori, hun angel chik, sherulok parenimalah rachoch ri dios, ekurak uchi ruk hun koulah chabal, chech ri hun che tiul puwi rizuz.
2: Chak yakau bilia chich, echat katanok, rumal rech chewe kamikri, rajawashik kban ri katoh, ritriko rech ri wachulew anchik.
0: Erejunche tiyul puwir isuts, shukiak richich puwir wachuleu, ishbantah rikatoh, ishbantah richak chuwach riwachuleu. Kategori hun angel chik, shelu loq parinim rachoch ri Dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chu loq hun ángel paritabal, ri ángel che kukol ri aq, kurraq uchi ruk hun koulaj uchabal, chich ri hun chik ori utzalach chich ruk.
3: Chakya qaw biri utzalach chich. Chakata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chakchik ri uwach.
0: Ri hun ángel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew. Shuchopo wach ri tikbal uba, ishuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalach ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. Ishbulbutik ulok kikel, che shopan ka pari chich chik o pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Atekuri, shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal parikaj, wukub angel che kukam wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal che ruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal ruk haq, eri eare, che she chakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, etak el chuwachwe polowri, chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alach chih.
3: Ni malach tak ubantahik e utzalach tak ri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alach ubantahik e utzalach tak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
5: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin mannim takril huiri abi. Rumal rech che shuwiri at tiyo shalakhri abantahik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk. Kepena ri emekhlik shukulik ri kretzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah. E pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chi kukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kecheb che kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kan lakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, Riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchukab. Emanankota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal. Chechi parinim rachoch ri Dios, kurakulok uchi chkech ri wukub angelib e kubik chkech.
6: Xish, xitisha puwi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royowal ri Dios.
0: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royowal ri Dios puwi ri wachulew. Katekuri, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, שכח שוואץ' ריחון וואץ' בל, שפחו ניצל, יקש הלך יביל שס צ'יקיפם. ריוקב, שוטי שייך ריחון פחבל פריפולו, אשוחל קיק, חייחס וקיקל חון קמינק, ארנוחל כעסקוך שקם פריפולו. ריורו שוטי שייך ריחון פחבל, פתק רינימה, אפתק ריוק איבלך. קטגורי אשוחל קיק, קטגורי שינתו צ'ירי אנחל רשתק ריחה קוביך.
2: Atsuk alak ri at, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiyosh lak, rumal rish che khiwa ri ukahisash wach kabano, ri e are, shkik ekhek ri kikikel ri etiyosh lak tak winak, eri kikel ri ek ashalu tzik ri Dios, eri at, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel, utz etakal veri ichkech.
0: Katekuri, shinto, chiri tabal kubir.
7: חי אחאושל, דיוס אחאו צ'אצ' רונוכל, סקלח ציר, אסוק אלח תחריק אש, קבנו.
0: riukaj ángel shutishej riupajbal puwirikij eshi ataj chech shukam rikowinem cheki uporoj riwinak ruk rikak eriwinak sheporoj rumal hunnimalakak katekul ruk wiri mishikjalta rikik aslemal mennimtaj shikil wiri Dios shikbij itzel taktzij puwiri ubiri Dios chek ori ukowinem puwitak wekashri ri uro shutishej riupajbal puwiri nimalakutem rihun chikop eri rajawibal shkekumarik katekuri riwinak shikti rikak rumali koshom eriwinak manshikhalta rikichak shikbij itzel taktzij puwiri Dios rajaw rikaj rumal riuchukab rikoshom irumal tak rikak riuwak shutishej riupajbal puwiri nimalak nima Eufrates Zahri Ujurón, Ishkoje Jumbe, Kechri Jawinel, Kepe Parerel Balkij. Katekuri Shinwilo, Chechi Pareuchiri Nimalach Chikop, Chi Pareuchiri Junchik Chikop, Echi Pareuchiri Junitzel Kashel Utsigri Dios, Chi Elulok Ushib Isel Tak Ushlabal, Pejas Takri Istuts. Ri Eare, Kastichi Isel Tak Ushlabal, Kikban Nimalach Tak Hastak. Kebe chikimulushik ri jawinel, rech ronojel ri huachuleu, arech kech ojinik parenimalajuk ijri Dios, a jaushel chech ronojel. Genakut, ri inkimpitik jejas jun elakom.
8: Uz rech revinach chikak asik echikukol ri ratziak, arech mankchanch atiktak e mankilitak tari jetaku ishbalil.
0: Chikimulushki pajun kolbel, chiubi pari hebreo, Armagedón. Riwuk, shutesheh riupajbal parikiakik, katekuri, chiparenim rachoch ri Dios, kerulok hunchabal chekubir.
9: Shkisek riubalik!
0: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik takchabal, ekrukpan kakulha, espehunimalak kabrakan. Hayi, chimanaubunom tawi, shasperumahibal ulok, chekowinak chuwoch riwachuleu. Man ilitakinak tahun nim kabrakan kekhas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pawushib utzakatif. Katekuri ritinimit, kestakri amak, shiwli lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech di Dios. Arech kuyari hun pahbal, chech hawi kepoko wiri amaha rech royowal. Katekuri, ronohel takri ulew chiko paripolow, Si animahik, bihetak huyub si sachik. Ehun nimalak sakbach, kekhas humuch pahbal ralal. Stakulok chikah pakwi riwinak. Katekuri, riwinak chishikbih ri itzel taktzik puwi ri Dios. Rumal ri itzel alak sakbach ri. Tzihnak ut chiwe sakbach ri, shuban nim itzel alak kash. Apocalipsis capítulo 17 Katekuri, hunch kech riwukub angelib, chikukam riwukub pahbal amaha, shpetek ishubih chwech.
10: Chasahulok riin kinkutna chawach ri katawtsih, kapantak buwiri hun etamatal uwach ishak, kech rinim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik, Shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eri winak eko chuwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukas leman.
0: Shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal. Katekuri. Shinwil hun ishok. Tiul chrih hun chikop kiak kaik. Nohinak etzel taktzih chrih. Kobu kubuklom elahuk ruka. Ri hun ishok ukuhom kiak tuntuk. Escarlata atziq, kchublin chiqampuaq, chexelik alaq taqabax, echek tzintzatik taqabax, rukam pa uqab hunqan alaq puaq pahbol amaha, nohinaq chi itzel taq khastaq, nohinaq chiri itzel alaq ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalaq humbi, hunawatalik khas uwach.
11: Inim alaq Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
0: Katekuri, Chichu wach taqrin waqwach. Rihuni shok shqabar ruk rikik el ri itiyo shlaqtaq winnaq. I ruk rikik el ri shakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are taqchi shinwil wiri si balak shsach nukush. Kate kuri ri angel kubiak chwech.
10: Khasyak sach akush chechweri. Ri inkin yanu bishik chagwech. Ri awtalik taq khastaq puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop. Cherukam are rehun chikop cheko uku uholom elhuh ruka wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik rikkis uwach kamikri kielna ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis banil uwach katekuri konohen riwinak eko chuwachuleu riman tepetalta rikipi pariguh rech kasleman Chi are taqchi shpantaj ri wachuleu sipalakput kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal riwuku kolomaj are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok shukuhe weri ewuku ahawinil Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Relahu ruka eare elahuf ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas kiuchak nari rumal de cheri are are ahau chiketri e ahawib ahawinel chiketri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashik ishik ri echom ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
0: shukuhe ri angel kubik chwech
10: ri ha hawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit Risiguan tak tinemit rihuk at takwinak eri hetak chawipal. Katekuri walahuk ruka eri hun chikop sitbalahitsel kakilna ikakina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsyak chanalik eutukielna kakiyakano kakitik nari utiohal ekikporoh nari parikak. Rumalre cheri dios Chuyach kech rihun anima arechk kipano rihasta kekakah ri e are arech konohel kekikahach riukowinem likaharemal ches rihun chikop che kate wi aretak che spantak rutsi ri dios katekuri wehun ishok ri areri nimlak tinemit che ketakan pekiwi ri ahawinel erech ri uwachuleu
0: Apocalipsis capítulo 18 Katekuri, shinwil chihun ángel cheka kahulok chi chika hulok, koni malaku kowinem, eru wachu lew si balakh sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri, ruk hun kowlach chabal kura kakehu chi.
2: Shchache, shchache rini malak Babilonia, ri aresh kashtahiki kolibal kashtok, shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokah. Rumal resh che konohel takritinemit qas shkitiri amaha rech ritzel umak kuk enim chutin eri eahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are eri eahkayib erech ri wachuleu shekinoman ruk ri unimal ri are
0: Katekuri shintach hun chabal chikubir chi chikahulok
6: chishelulok chupan ri ish ishnuwinak chiakan ri are Arechri ish mankokohita ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. tomal rech sheri umak shumuli khrib chikaparikah eri dios shnatakh chechri itseltak hastak shubano chitoho chech chiruk ri upak chiyak hamul chechri itseltak hastak rechri are paripakpal hawihe shuqehwi ri uhastak riare chiqha kamul chechri are kheri kiqh chech khehasri uqinomal eri urayinik utslah ukaslemal chiyak es chech echiya itselok es chech riare kubih paranima
11: riin intuyul chori ni malaktem kuchoma riin man in malkanta eriin man kinchoptari khasri uqekh
6: rumal kuwa we khastaqri chishabakhun qikh tsaqri puwiri kash itsel chak chori utsumal riuqekh isbal kush eri wihal ekportaqri rumal riqaq rumal rech chesibalakhko Sibalakhu chukabri hawshel dios rishiqnaw qatokh tsikh puwiri are
0: Sibalakh ke qannari ke hiqiqatna rumal riare iri hawinel are chri wachulew ri eare cheshema kun ruq are pare uqinomal are tqchi ki kilnare ubuqwik ri usibalu qaq nakh ke takiwi kanri chech rumal rech cheke kishbihki chuwach ri kash kuriq riare ekekbihnari
2: Ayum, ayum, rinimalach tinimit ri Babilonia, rikovlach tinimit shapahun kahbal shbantach ri katochtzich pawi.
0: Riach ayib erech ri wachulev, kok echna wach ri ekibison nari chech. Riachan upam tak ri huku, kamikri mankota chechun klokowik, ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utsalach takabach, erech katin tzatik takabach. Ekan rechlino, erech kiaktuntuj, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alahtak che, erenohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utsalahtak che, ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech risakchok, canela, kok alahtak kayes, kok alahtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kh, trico, chico prechekan, richir, riker, retakchich, rilokom patanihel, echiri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewitch watch riat, eronohel rinimal eri utsil, kisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riech ayib cheshek inomarik ruk wiri Nakh ketak ikanwi chech riare Rumalre che sibalak kikishek kibri Cherik ash kurik riare Sibalak kok ekhna uwach ri Ekechik ikhatna ri chech
7: Ayum ayum Rini malak tinimit Ukohom lino retsiak Kiak tuntuk erech eskarlata Kukuk rikan lakpuak Riutsalak takabak Erika tzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni mal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo. Ri winak resh takri huku. Eko nohel kikchak pak rumal ri polo. Nakh ketak ikanwi chesh ri are. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
3: Hachin hewa he khas weni malak tinimit.
0: Kategori, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
3: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riukaslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chechtak rikukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
9: Rikak shikikotok chrechiare, shokokheri ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios. Romar recheri Dios shupan katoch tzich puwiri are, e shupan tokob chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechas hun nimalach abach, rech chokbal triko, katekuri, shukiako bi parepolo e shubih.
4: Hechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri nimalach tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: من کتاتخت چخمول ری rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik rikikohomah risu eritum. Riachchakip rechronohel wachchak mank kikut tachiri puwiri abi. Eruch abal riabh hokbal triko manktatah chakmulri. Riusakil richakbal mank chuplin tachikmulri pawi. Rikichabal richabala erichabali manktatah chakmulri. Rumal rech chiri eawakayip riat. Eare kanokri eahawinel rech riwachuleu. Katekuri. Rukri itznik kabano, si asup konohel riwenak. Iruk riare, shrikitah wirikikikel riekashel utzigri dios. Irikikikel riitios lahtak wenak. Irikikikel konohel reshekamsash chuwach riwacholew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas hunnimalah kahininibal kech ejemulahtak wenak chikah cheket bih.
2: Aleluya.
3: Rikolatahen, rinimalach ich, ericho ab, rech rika Dios.
1: Rumal rech isakalachzich, esuk rika tochzich kubano, shuban katochzich puwiri etabatalik wachishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalach chamil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal, shtochtah ukashel puwiriare, rikikikel, rieopatanihel.
0: Katekuri. Kikibir chikumul.
3: Aleluya. Riusipal kakan chubek ik chubesak.
0: Ere huwinak kiheb, inimtak winak ere kiheb ik askoh. Kupalik shikak chuk ikhlashik ridios, chit yul chironimalahtem ik kikibir.
2: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hunchabal shelulok chipare nimalahtem.
10: Nim chigulawiri kadios, igonohel ishi chupatanihel. Reishri ke shibihi wip chuwachri are, eri ishi shtutin, eri ishi ishnin winak.
0: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohojik nimalakha. Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekekbih.
2: Aleluya!
3: Rumarrech cheri ahawshen, fi dios ahaw che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahawibal.
5: Chishki kotok. Ech jajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchig. Eri rishokil sip alakh utz uwiqi krib shupano. Ri are ukohom lino ratziak che sip alakh saq pupuk.
0: Ri lino. Are ri utz alakhtak kichak ri itiosh lakhtak wennak. Katekuri kubik chwech.
4: Chat ibak. Ete uchitalik ri winak che kisik eshpari ukulanem ri alakchig. Wetzig ri. Utzihri Dios, esaka lahtakzih.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ihilashik eriare kubik chwech.
4: Hayi, riin shain hunach patanihel jehas riat, ejehas ri eawachalal, cheko itakal che uya ikri tzih chrihri Jesus. Areri Dios, rahawashik kak ihilah.
0: Katekuri, riyal tzih chrihri Jesus. Areri ri ushlabal, resh ri qashebal utzih ri dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsaq kej, ri hunche ukejbem ubi, kohonik, esakalaktzih. Kuban qatoqtzih, ekchohin chipasukil, rijetak uwoqoch jejas hunnim alaqaq, chori uholom, kohojuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyaj, Cheshuwiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzih ri dios. Ri ewinak rechchoh chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, che sakalak pupuk, shikiter nebeh ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoh, arechki usoko, rimikota ri kakohnik kuk, ri are ki yukuk nari, Ruk hunchit chimi. Riarek taki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalah royowal ridios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawip.
0: Katekuri. Shinwil chehun angel. Takal puwiri ich. Kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahubokak che tajin kerrapap churinimalakak.
2: Chisak, chemulik vip churinimalak huayim ri Dios. Kitik nari ritik kitiri ahawinel. Ritik kitiri ebinsanel takri hukup. Ritik kitiri vinak erech choch. Ritik kitiri kek eriwinak chek kikekbem. Ritir chek kitir konohel winak, ri eahau eriemokom, chi echutin winak, echi enim tak winak.
0: Katekuri, sinwil rehun chikop, eche enwil re erahawinel re wachuleu, ekach il re ekewenak rech choch, shikimulikip, a rech kechohin ruk rehun, chik ochri rikeh, ekuk re ewinak erech choch. Katekuri richikop shoot tahik, shokohe. Rukri mankastihtak ashal utzih ri Dios, ri are echi upatanihel ri hun chikop, ri shuban ri nimalaktak khastak, i ruk wiri shi usub ri winak, che shi kikam ri hun ukut bal ri chikop, e che shi kikhilak ri uach bal, katikuri ike bekaslik, shik yakubi paripolow rech kak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chi rechastak uach, shchupu uach rumal rich ich, Chikel ulok pauchi rihun chi ukehbem rihun keh, ekonohel richikop, ahubokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinwil chikun ángel chikkahulok chi chikahulok, rukam paukab ri ulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut rinimalah chikop, riuher kumatskanok. Chi arerik ashtok, areri satanás, kuyutri are chi pakako la hukal hunab, kuk iakubik para nimelak siwan, shutzapichtak ritzapibal, shutik wi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunab, erahawashikri, chire arek kirulok sha pakebushib ich, katekuri shinwil nimelaktak tem, shetuyi chuwach, Eshiach kech rikat balzih, shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzih chrih ri Jesus, y chrih riutzih ri Dios. Sheinwil konohel rimanshikahtah, shikhihilah richikop y riwech bal. On rimanshikamtari ukut bal, chirukursal kepalah, on chirikikab, kochehun kikaslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Ri enikah kamenakipchik, manchek kowintah, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak ri are, che e utsakatil rinabek astahibal. Ri ukap kamikal, mankota o kowinem pakiwi ri are, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Cristo. Eke ahawinik, kak'o la hukal hunab. Aretak chik kisri kak'o la hukal hunab. Kikiritakna ulokri ri satanas paritz apitalwi. Ekbenari chikisubushik ri hetak amak parikiheb ushkut kiak'ik rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Keumulik nari chubanik ri choh. Ek'i keumulik jekhas ri sanyeb rech ri polou. Sheqan puwi ronohel ri wachuleu, e sheok parikik olbal ri etioshlahtak winak, ri lokalak tinimit. Katekut, hunkak shabinik ulok parikak, e she uchasakchi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subonel kech, shkiakubi paripolou rech kak, e rech asufri. Hawik owi ri chikop, e ri menkastikhtak ashel utzih ri Dios, chilari kikrikwik ash, chibakir chichakab, chubakir chubesak. Katekuri, ri in shinwil hunsak tem, che hun nimalak tem, erare tuyul chori temri. Rikak iruwachulew, she anemak chubosh ri ukolem, emin shikiat kan hun retal kutbal. E she inwil ri kaminakib, che enimak che ichutin etakal chubosh ri hun tem, shak nik ahwuk, Eshak hunchik wuk, che are wuk rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoxtik pakiwi, ri kemnaqib he khas ri tip talik patak ri wuk ri khachara nohel wach ri kichak kategori ri polo she utsale ri kemnaqib e ukulom ri kamikal iri ades she ketsale ri kemnaqib kitolom ech ki khuknal shban qatoxtsikh pakiwi he khas ri kichak ri kamikal iri ades she yak pari polo rechqaq Wawe polore chakri arewari uka kamikal e hachinche mentibatal tapari wukhrech aslemal shkiaqubi pare polore chak Apocalipsis capítulo 21 Kategori shinwil hunkak kah hunkak wachuleu rumalrech cherinabe kah irinabe wachuleu sachu watch iripolo mankota chik Ishinuil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwoch ruchabala, kategori, shintah hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
2: Uralwa ri rechoch ri Dios, kuk ri winep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare. Are usiwan tinemitri riare dios kuk riare are ki dios kusuna ri ronohel ugual kiwach parikiwoch mankota chikamikal ri emakota chiokhri emakota chiraqokh chi akhri emakota chi khunkashri rumal re cheri oher uwachuleu kukowinakchik
0: kategori e hunche tuyul chori nimalahtem kubih
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: Eku bih.
3: Chatsibah. We tzikhri ishas tzikhwi e saklak tzik.
0: Shukukhe eku bih chwech.
3: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihun chek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. E shak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri akchakanel winak. Eri in inu Dios ri eri are wal wal ri kategori rik kishibih kip riman kota ki kohonik riko itzelalah ki kaslemal ri eka misanelap ri kemakun ruk ishok achi ri ea hitzap rik kikikilah ri ekhostak Dios ekonohe ri ekhostak winak kori ri kechibal paripolo urechipa ere chasufri waweri are wari ukap kamikan
0: Kategori, hunchkech ri ewukub angelib, ri kikam ri wukub pahbal amaha, chi nohinak chi ri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
12: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
0: Shinukamu bik puwi hun nimalak huyub, shak peribush labal, ishukut chin wach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, Chiparu kolbal ri Dios, rukam ri uqihil ri Dios, khuluwik jejas hun utzalah abaj, jejas ri katzin tzatikilah jazpi. Kohun nimalah utapiyil, chiko kablajuj rokibal, echunakajtak ri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juqat, kech ri wenak ri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha. Pari rik yaqab rel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habag. Che are utikbalil. Chuwach ronohel takri abag. Ko hum biyah. Che kech ri ikablahu e utakonelab ri alak chih. Rihunche tajin kubih wiri chwech, kohun etabal ruk, hun ahchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha eri utapiyil. Wetinimit ri, kokiheb utzaltamal, rirakan hunam ruk ri owach, shretah riare ruk hun ah, ewitinimit ri, kretah kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk ri owach, eruk ri unimal. Kategori shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. ri ángel shretaj ruk hun etabal cheshas retbal winak. We utapiyil banom ruk haspia, ri tinimit banom ruk chach chochalach analach puak, chek hunamitaj ruk rikatzin tzatikalach abach, ri hetak abach chi utikibalil ri utapiyil, opuwi nikach utzalachtak abach, ri nabe upaha haspia upam, ri uka safiru upam, ri urosh calcedonia upam, ri ukaj esmeralda, ri uro sardonica, ri uwak cornalina, ri ubuk crisolita, ri uwakshak berilo, ri ubelej topacio, ri ulajuj crisoprasa, ri ujulajuj jacinto upam, ri ukablajuj amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj takperlas, Chujunal chkech ri uchitakha, banom ruk shak hum perla, ri ukaibal ri tinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menchenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumalrech chiri ajaushel, ri dios ajaurech ronohel jas uach, are are rachoch ri dios, chokoje are rachoch ri dios ri alachchij. Ritinimit mankrachtach, manrachaushik tachech ri unikbal riqij, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqij ri dios, kchuplin puwi, eri alachchij arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, eri jawinel rech ri wachulew, kikamna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpakij, Rumalreche mankota chakapri chila. Katekuri, kikamna ulokri, rikikinomal, irikinimal re eamak. Huntzachtahinak watch, hastak mankkowinta ri kok chupam. Shokuhe, manke oktari, rikikban ri hostak hastak, eri iteltak hastak. Shuwi ki okri ri eare, ritibatal rikibi pariubuch, riukaslemal ri alachchi. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima rech rik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios, y para utem ri alachchij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab chech rinima, koche rech kaslemal, cheka wachin kaplajujmul, Jumul chujujunal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk. Emankota jun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri dios, kikkil nari ri uwochbal katekuri ri ubi tibatel ri. Churi ukursal kepalaj. Mankota chihumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta kihri arechk okichaj, rumalrechiri ajaushel dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ajawanikri, chubekij chubesak. Katekuri kubir chuech.
6: Wawe tihri, chikasihwa, esaklaj tih. Ri ajaushel dios chekuyari rushlabal chkechri ek ashel tak utih, utakom ri angel rechare, arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak chekpenari chiukamik.
8: Chikamik ri, ri inkin pechinahumul, si balak utsri ri are, ri kolau tak ri utih we ashebal utih ri dios, kopa we buhri.
0: Inre inashwan, ri shinilowik. Iri shintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch takri rakan ri angel, ri shiktu chinwoch ronohel wajas takri, are chkink ikhilah ri are, katekut ri are kubik chuech.
6: Haji, ri in, inhun patanihel jejas riat, e inhun jejas ri eawachalal ri akashat takutzi ri dios, inhun jejas ri eare, Chikikikol ritzih, kopa we guhri, areri dios rachaushik kik ikhilashik.
0: Katekuri kubik chuech.
12: Makuba we tzih rech qashebal u tzih ri Dios kopa we guhri. Rumal rech sheshas u kamikri kopanik ri kakbal. Riach makunel winak chichimakunok. Eri tzach tachinak winak shas chutzachana rib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal shas chikanahok pari utzil. Eri tioshlah winak chichutiosher sahna rib.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Inahumul,